Karena tahu kesan Om Dea, sedia tuh Om Gabet gak tahu bete tahu yang mereka.